0: Твоя міста,
1: твой ран. До тих худих хіти. До ті радіо, до ті хіти. Саме найбільше. Одвідно.